0: Stars. Eno ye Radio Budu ku myaka 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Your station.
0: Tugusa mprogramu twezimbe. Uwana buli wa kutano. Tukunokolera y'ensemu mu Africa. Esinze okula mawulire mu wiki. Olwo ne tukuwa byo n'ebijikwatako. Twezimbe. Eno ye sawa esooka. Uwana wennyini ku Radio Budu.